Lady Gaga on the way, që i jona ka i skuop dërps Runaway. Shvecin së revisim të jemë kësë mëmë së radio së vëkha TV pjesë lagushis, i për shvecin të usë qarnika vë spusi rjasë të Marta Mon Haraldam. Čau, Janj Barni. Turpināsim 24. jūnija izskanē, jumāra silkas, tikpat labi šodien varētu būt līgo dziesma. Crazy!

0: Juris mitë qasta agar janë dhena me sërte vëram. Ko pa aman që farë qirë madar kjo këtë janë prieks. Ka janë dhena e si uzer radio e se havilnja, qaru ka mazhoriga. Në të da si një këpre që i gjertav janë dhena si skanja, ari me sërë radio e se hapër të rrupa e si mes, në kështë jes tunda në septinje. Gjirdes mu su shiga dhe ligo sat programu 15 e ligo, bete lajshisht unë butë në mazak luste i këpreca shos spartamje me svat pjedzivojmë stastim vish labak audio formata.
1: Madara, papardes.
0: Qarë këve ishë parejës os buram varë shonë në këte sinos ka e ti ishë vejkës më smilës të ibësë në veselibës pjevorshënaj, jene, varë i pas petë, abra kadabra, Steve Miller Band, Radio Sheha.